Jõin otse pakist piima, tõin ketsidega tuppa liiva, teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasab enda mööda, kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjööni, et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi, lasin otse su südamest läbi, tule.

praksa da gradimo, ootame Rakveres praami. Kaks paari sokid, sandaalid ja alukaid pole mul lahtsad plaanid. Võta see kava ja klaasid ja kuulame jahi peal kaatrid. Vahetse mündid põrsa

0: suurte relvade gäng, see on suvine tuule kellade mäng.
1: Kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmbasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus, oo

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
2: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
3: VVH 24 veebipood. Parim valik akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VVH24.ee.
4: You're listening to Power Hit Radio.
5: Hi, I'm Shakira.
6: What up, it's Burna Boy.

0: täna kolmes . 20:00 seikluslik pilk minevikku Volgaga ümber Musta mere . 20:30 maitserännak Eestis . 21:30 kaks kanget Kaukaasias . 22:30 Sierraga sooja päikese alla . täna õhtul TV3-s .
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mineraalvesi Vitautas 1,5 liitrit 89 senti ja jahvatatud kohv Lööfbergs 500 grammi 5,99. Rimi, tark valik.
2: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49 kilohinnaga 7,45 ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
1: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Kas su vanad katusaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad rotokatusaknad. Rotoaknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil vbh.ee.
5: Seal the deal! Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
6: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Virsik Paraguayo, kilogramm 1,99 ja pabertooted Seeva kliendikaardiga kuni miinus 40%. Telli Rimi.ee.
7: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
0: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
8: Let's go!
9: All the hits.
10: Yeah, yeah!
11: Turn it up.
12: Power Hit Radio.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Šašlõkk. 600 grammi, 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimahl, 1 liiter, 1,59. Selver, hea mõte!
2: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur. Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee
3: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Kus me oleme?
6: Kaarklassis.
5: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
6: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
5: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
7: Mairol!
8: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
9: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
10: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augusti kuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee, kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
11: Ilm täna neljapäeval on vahelduva pilvisusega. Kohati sajab oovihma. Edela ja läänetuul tugevnevad puhudes kiirusega 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on vahemikus 19-25, Ida-Eestis kuni 28 graadi sooja.
12: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte.
2: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
3: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
4: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Karastusjook Heavenly 0,33 liitrit 99 senti. Kohuke tere 35 senti ja Eesti juustatleet Valio 500 grammi 2,99. Telli Rimi.ee.
7: Tere, mina olen Sofi ansamblist Sadu ja kutsun teid maagilisele Sadu öökontsertile. Reedel, 7. augusti õhtul Käsmu rannas tuleb energiline show augusti öö tähtede all. Kontsert toimub festivali Viru Folk raames.
8: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilunks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
9: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
10: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.

0: Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: täna kolmes . 20:00 seikluslik pilk minevikku Volgaga ümber Musta mere . 20:30 maitserännak Eestis . 21:30 kaks kanget Kaukaasias . 22:30 Sierraga sooja päikese alla . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi 2,69. Tallek broileri kintsud circa 3 kilogrammi kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele!
4: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
6: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
7: Vanilla Ninja või Nexus, miks valida, kui saad mõlemad? 8. augustil kohtuvad Antsla spordistaadionil Haukalaada staadioni peol kaks Eesti 2000. Aastate suurimat popfenomeni. Vanilla Ninja ja Nexus, lisaks laval paljud teised armastatud Eesti artistid. Luba endale selle suve meeldejäävaim peoõhtu. Haukalaada staadioni pidu. Piletid piletipank.ee.
8: Eesti suvi pole lõpp. Ja seepärast ongi ajenduskeskuses kaardest käes suur suvekaupadel lõpumüügi aed. 3. augustist kuni 28. augustini on lõpumüükidel valik grille ja grillitarvikuid kuni miinus 40 ja valik aiamööblit miinus 50% alla hinnatud. Lisaks on kõik püsililled kuni 50%, okaspuud 40% ning valik lehtpuid ja põõsaid suisa 70% soodsamad. Täitsa lõpp, mis suvelõpu hinnad ajenduskeskuse kaardest suurel suvelõpumüügil.
9: Selve! Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimahl 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte!
10: Ilm täna neljapäeval on vahelduva pilvisusega. Kohati sajab oovihma. Edela ja läänetuul tugevnevad puhudes kiirusega 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on vahemikus 19-25, Ida-Eestis kuni 28 graadi sooja.
11: Let's go! All the hits.
12: Yeah.
11: Turn it up.
13: Power Hit Radio.
14: New music. I love new music.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte.
2: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
5: Kus me oleme?
6: Kaarklassis.
5: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
7: Broneeri kohe kaarklass.ee.

0: Osta pilet tallink.ee.
1: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Šašlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimahl 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: maksuinfo . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
1: vallutab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee .
0: kordan , ööjooks.ee .
2: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
3: Bigbank maksab oma klientidele .
4: sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS . enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .
5: Steinhauer kondentspiim 1 kilogramm 3 eurot ja 59 senti . vitamiinijook Vitamin Well , erinevad maitsed , 0,5 liitrit , 1 euro ja 29 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
6: tere , mina olen Sofi ansamblist Sadu ja kutsun teid maagilisele Sadu öökontserdile . reedel , 7. augusti õhtul Käsmu rannas tuleb energiline show Augusti öö tähtede all . kontsert toimub festivali Viru Folk raames , sooduspiletid müügil Piletilevis .
7: suur kullasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes . 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Sinu aeg särada .
8: VVH24 veebipood , parim valik akna , ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju , profile ja algajale . VVH24.ee .
9: elu võlu peitub lihtsates hetkedes . Alexelas hoolitseme , et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti . Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv .
10: tagasi kooli . Viikendis nüüd kooliriided , jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
11: Viikend.ee , Eesti parim valik .
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Šašlõkk 600 grammi 4,99 kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimahl 1 liiter 1,59. Selver , hea mõte .
13: tere , mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda , et olen augustikuus On Office sinu jaoks olemas . aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina 0 intressiga . maksta saad 12 võrdses osas . kiired pole . rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti . muideks , siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi .
14: õlivahetuse Ekspress . Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
15: ilm täna neljapäeval on vahelduva pilvisusega , kohati sajab hoovihma . Edela- ja läänetuul tugevnevad , puhudes kiirusega 5-10 , puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on vahemikus 19-25 , Ida-Eestis kuni 28 kraadi sooja .

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Kus me oleme?
2: Carglassis.
1: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
1: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipoed on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
8: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem. Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul.
11: Piletid nüüd müügil piletitaskus.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Šašlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimahl 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte!
13: Tere, mina olen Sofi ansamblist Sadu ja kutsun teid maagilisele Sadu öökontsertile. Reedel, 7. augusti õhtul Käsmu rannas tuleb energiline show Augusti öö tähtede all. Kontsert toimub festivali Viru Folk raames, sooduspiletid müügil Piletilevis.
14: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilung peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
15: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Steinhauer Condensed Beam. 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitaminu L, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
3: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quess, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
8: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
9: Ilm täna neljapäeval on vahelduva pilvisusega. Kohati sajab oovihma. Edela- ja läänetuul tugevnevad, puhudes kiirusega 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on vahemikus 19-25, Ida-Eestis kuni 28 kraadi sooja.
10: Let's go! All the hits!
11: Yes. Yeah, yeah!
10: Turn it up!
12: Power Hit Radio.

ma kindlalt ei alistu. Sa oled parim, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks hoida.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku Volgaga ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele!
4: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3 eurot ja 40 senti. Hese kebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Vanilla Ninja või Nexus, miks valida, kui saad mõlemad? 8. augustil kohtuvad Antsla spordistaadionil Haukalaada staadioni veol kaks Eesti 2000. Aastate suurimat popfenomeni. Vanilla Ninja ja Nexus. Lisaks laval paljud teised armastatud Eesti artistid. Luba endale selle suve meelde jäävaim peoõhtu. Haukalaada staadioni pidu. Piletid piletipank.ee.
9: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
10: Tere päevast. Mida teile?
11: Üks frapp, palun.
10: Kas tavaline?
11: Jaa, tavaline. Aga kebaabi asemel pange palun kanafilee palad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning
12: lisage marineeritud sibulat ja majoneesi või isegi kõik astmed, mis teil on.
13: Alexelas saad täpselt sellise vrapi, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
14: You're listening to Power Hit Radio.
15: Hi, I'm Shakira.
16: What up, it's Burna Boy.
17: Non-stop music.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Võta päev kokku. Igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa Vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
8: Ilm täna neljapäeval on vahelduva pilvisusega. Kohati sajab oovihma. Edela ja läänetuul tugevnevad puhudes kiirusega 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on vahemikus 19-25, Ida-Eestis kuni 28 kraadi sooja.

parima tantsumuusika saatel oleme saanud neljapäeva päeva esimese poolega nii-öelda õhtale, sest et vahepeal on kätte jõudnud keskpäev ja Poweri stuudios tervitan sind endiselt mina, Erki Sarapu. Mul on ääretult hea meel olla siin kuni kella neljani välja ja juba üsna peamängin ette sulle tutika loo Cat's Eyes. See punt on valmis saanud Animal nimelise hitiga ja seda me ka kuulame. Enne veel aga Nutter ja nüüd Joel Corey.

0: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin Van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kas su vanad katusaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad Rotto katusaknad. Rotto aknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil vbh.ee.
3: Hei,
2: hei,
3: see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.
5: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subaru Marine autost.
6: Tere päevast, mida teile?
7: Üks frapp, palun.
6: Kas tavaline?
7: Jaa, tavaline. Aga kebaabi asemel pange palun kanafilee palad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning...
8: Lisage marineeritud sibulat ja majoneesi või isegi kõik astmed, mis teil on.
9: Alexelas saad täpselt sellise vrapi, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.

Powerhit Radio mängib sulle kõige paremat tantsumuusikat ja need olid Offenbachi tegijad koos oma värske looga Four to the Floor. Aga uut muusikat tasub kindlasti lähitulevikus oodata veel ja tegelikult tasub oodata ka tõelist bängerit aastate tagusest. Nancy, kellel on praegu ikkagi väga kibe tööaeg käsil just aru sellele, et on ta taaskord avastatud inimeste poolt ja tema üks suurimaid hitte mul luba loota veel veidi. Vot see on tulekul, aga enne veel kindlasti Alex Warren, Hugel koos Imael Angeli ja Ultra Natega ja Moving to the Sun ja nüüd Live It All ehk siis uus Lost Frequencies.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Läti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
7: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa miinus 50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
8: Paari sõnaga ilmast ja siis oleme tagasi muusika juures ja nagu ma lubasin, siis tuut muusikat tasub oodata. Helen on kokku saanud reketiga ja ei ole hakkanud padelit mängima, vaid hoopis stuudios valmis teinud ühe uue ühise loo. See kannab pealkirja Samu tähti. Kenya Grace on mul ka valmis pandud ja nüüd siis, nagu ütlesin, põgus ilma prognoos. Öö saab olema meil enamasti selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega ja on oodata siin seal ka natukene hoovihma. 13-18 graadi sooja lubatakse öötundideks. Homme päeval ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Sooja tuleb 17-22 graadi.
9: Let's go! All the hits.
10: Yeah, yeah.
9: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

Ameerika lauljatar, kellel ei ole ka näitlemine väga võõras tegevus ja kes on teinud koostööd J Balviniga näiteks või siis BTS-ist tuntud J Hope'iga ja nüüd ka Topikuga. See oli loomulikult Becky G, mida praegu Power sulle nautimiseks pakkus ja lugu kandis pealkirjas Sorry Papi. Aga meil läheb siin asi ikkagi päris tantsuliseks juba mõne hetke pärast, sest tulekul on Shakira ja Burna Boy ja nende Dai Dai, nende jaoks, kellele meeldib selline latiinolik puusanõks. Või kui oled rohkem selline festerite sõber, no siis kindlasti peaks sulle soovima ka Alesso ja One Republic'i lugu In Your Eyes. Või kui niisama tahad nõksutada, siis Teddy Swims ka kindlasti ei jookse mööda külge maha. Aga praegu Cheat Codes ja see on Miles Away.

parimat tantsumuusikat saad sa Powerist ja siin ta oli Tate McRae oma ühe suurimatest lugudest Just Keep Watching'iga. Vahepeal on kell saanud üks päeval ja Poweri stuudios tervitan siin endiselt mina, Erki Sarapuu, ja kui oled siirdumas kuskile lõunale ja mõtled, et mida võiks täna endale lõunaks lubada, no ütleme siis niimoodi, et kas sa seda just lõunaks endale lubada tahad või mitte või saad või mitte, aga täna on meil India Pale Ale Day näiteks, ehk siis IPAT täna on mõtet tähistada. Nii et omad järeldused võid sa ise sellest teha. Aga kindel on see, et Sammy Esmaspäev on lugu, mida ma mängin sulle juba paari minuti pärast, nagu ka 80 Beat ja Alokki. Nüüd aga Sinkhole.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku Volgaga ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mineraalvesi Vitautas 1,5 liitrit 89 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,99. Rimi, tark valik.
4: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: VVH 24 veebipood. Parim valik akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VVH24.ee
7: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

Eesti popmuusika tulevik olid need, keda me praegu kuulesime, ehk siis Klišeerike Max ja koostöös Ann Marleniga valmistasid nad loo lihtsalt kaaslane. Aga mõne hetke pärast juba saavad kokku nii kuldne minevik kui ka vägagi kuldne tulevik ja üsnagi tore tänapäev. Ehk siis Madonna koos Martin Garrixiga ja nende ühine lugu Bizarre on see, mida Power sulle mängib. Nagu ka David Gettat ja Jennifer Lopez tasub oodata ja üsna peaga Tame Impala koos Jenniga. Nüüd aga kuuleme ära Ariana Grande värske Hate That I Made You Love Me siin samas Poweris.

0: täna kolmes . 20:00 seikluslik pilk minevikku Volgaga ümber Musta mere . 20:30 maitserännak Eestis . 21:30 kaks kanget Kaukaasias . 22:30 Sierraga sooja päikese alla . täna õhtul TV3-s .
1: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega . Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur .
2: tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult . eestiloto.ee .
3: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
4: Sel nädalal A1000 Marketis . Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis 125 grammi 1,69 . Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis 825 milliliitrit 1,59 . A1000 Market , teeme suu magusaks .
5: tagasi kooli . Viikendis nüüd kooliriided , jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
6: Viikend.ee , Eesti parim valik .
7: tere , mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda , et olen augustikuus On Office sinu jaoks olemas . aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina nullintressiga . maksta saad 12 võrdses osas . kiiret pole . rohkem infot leiad On Offi e-poest või kauplustest üle Eesti . muideks , siin On Office on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika

0: Osta bilet tallink.ee.
1: Kohe Vauri eetris üks väga vinge lugu Fischerilt, mehelt, kes oma Tomorrowlandi setjaks võttis kaasa lavale oma väikese tütre ja see väike tüdruk näitas, et ka tema soontes voolab vägagi tantsulise inimese veri, sest et olles kõigest paari-kolme aastane pani ta ikka selliseid poogneid seal laval, et tuhanded inimesed lihtsalt vaatasid ja nunnumeetrid olid põhjas. Vaatame meie ka nüüd termomeetrid üle ja vaatame, kas meie nunnumeetrid selle peale põhja lähvad. Ehk siis öös on meil selge ja vähese kohati vahelduva pilvi. Öö hakkul ja hommikul on üksikud vihmahooge ja sooja ootame öösel kuni 18 graadi. Homsel päeval ilm on kord pilves, kord mitte ja mitmel pool võib ka tibutada hoovihmaga õhtupoole. Taevas läheb selgemaks ja sadu peaks ka lakkama. Tuul on üsnagi tugev, aga sooja tuleb ka päris normaalselt 17 kuni 22 graadi.

Poweris Radios kõige paremat tantsumuusikat ja on olemas õnneks veel tänapäeval ka neid inimesi, kes on aru saanud, et sellises tehnoloogilises amoki jooksus pole mõtet tühja rapsida, vaid mõnikord piisab ka sellest, et jalgratta leiutamise asemel võtad sa juba toimiva asja ja paned natukene sinna nii-öelda vürtsi juurde ja niimoodi siis ongi taaskord üks vägev uus lugu sündinud. See oli Oliver Heldens ja tema interpretatsioon kunagi sest Mojo hitist Lady Hear Me Tonight. Ja tegelikult ka nüüd käima mineva loo autor Josh Favas on täpselt sama teed läinud, ehk siis vana Madonna Like a Prayer kõlab nüüd selliselt.

Tervetuloa Paavolist Radiot ja Paavolist Radio pakubki sulle kõige paremat tantsumuusikat. Need olid kaks väga andekat ja mis siin salata, et ka päris kavalat tantsumuusika produtsenti Hollandist, kes võtsid moodsa tech house'i ja lisasid sellele vanakooli soundaga nagu näiteks disco, soul, funk ja isegi jazzi. Ja niimoodi nende isiklik stiil sündiski ja seda puhku kasutasid nad ka 54 Ultra nimelise vokalisti abi. Ja Talk to You oli lugu, mida me praegu siis kuulasime. Tõepoolest, Natur oli see, kellest jutt käis. Aga Power Eetris juba mõne hetke pärast meie üks naabritest, ehk siis Leedu tantsumuusika produtsent Justi ja tema Turn the Lights Off. Samamoodi on mul valmis pandud ka Armin van Buuren koos Silver Pandaga ja nende Here in My Arms. Ja need siin on meie enda kodumaised tegijad, ehk siis Sam ja Alika.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
2: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
3: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Haukalaad 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subaru Marine autost.
5: Rave mööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa Vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre

sa kuulad Poweri Tradiot, parimat tantsumuusika Raadio Eestis ja siin ta oli tütarlaps, kes tõestab taaskord seda, et kes soovib, see jaksab, sest et vähe sellest, et on ta praegu ettevalmistamas oma neljandat stuudioalbumit, on teda märgatud ka Toronto tänavatel ja mitte niisama turistina, vaid ikka näitlemas. Nimelt tema on meil siis saanud peaosa ühes varsti ilmuvas filmis ja mängib ta seal üpriski sellist põnevat rolli, nii et tasub oodata. Tütarlaps, kellest jut käis, oli loomulikult Billie Eilish ja tema Birds of a Feather oli laul, mida kuulasime. Aga kohe juba Somber oma Homewreckeriga. Tulekul on ka Milky ja Eli Oaksi Just the way you are. Ja nüüd on aeg kuulata eestimaist muusikat. Need on Two Quick Starts.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem. Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil Piletitaskus.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane, 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal. Aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
4: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
5: Ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
6: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Morilleen, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol. Piletid piletipank.ee.
9: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
10: Bigbank maksab oma klientidele!
11: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
12: Me oleme kohe muusikorras tagasi ja meie eetri valutavad artistid või õigemini siis tegijad, kes on Eestit ka külastanud paraku küll mitte koos, vaid eraldi andes oma soolo etteasteid, aga ütleme nii, et kui kuulata, kui hästi nad oma vahel ka klapivad stuudios, siis ka nende ühine kontsert saaks kindlasti olema väga hea. Alesso ja One Republic on need, kellest jut käib ja In Your Eyes on lugu, mida ma mängin, nagu ka Shakira ja Burna Boy, Die Died ja ka DJ Gojat. Ilmajama andmetel aga öö saab olema selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega. Öö hakkul ja hommikul on üksikuid vihma hoogusid. Tuul on päris arvestatava kiirusega kuni 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb 13 kuni 18 graadi. Homme päeval ilm püsib vähese ja vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, aga õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Tuul on endiselt päris tugev, aga õhtul ka tuul nõrgeneb ning sooja ootame homme 17-22 graadini.

parim tantsumuusika raadio Eestis on loomulikult Power It Radio ja meid sa praegu ka kuulad ja siin ta oli Shakira ja Burna Boy ja nende jalgpallihümne, mis siis tegi väga sügava kummarduse väga paljudele jalgpalli maailma superstaaridele. Ja tegelikult selle laulu kirjutajate nimist on ka ikkagi muusika superstaaridest, no ikka päris pungi, sest et vähe sellest, et Shakira on ise siia laulule käe külge pannud, on selle lauluga tegelenud veel ka sellised tegijad nagu näiteks Ed Sheeran, John Bellion ja ka Alexander Castillo. Dai Dai on meil nüüd kuulatud ja mõne hetke pärast on meil põhjust taaskord teha üks sügav kummardus transmuusika, noh kas just Risti isale, aga ütleme niimoodi, et ühele nimekaimale tegijale, ehk siis Tiestole ja tema üks vanadest lugudest, Just Be on tulekul. Tulekul on ka Loki ja Khalidi Dive Into Me ja kindlasti kuuleme ka Ian Stormi Bella Ciao. Nüüd aga nagu lubasin, Michiko, ehk siis DJ Goja.

Power Trails praegu tõelised legendid ehk siis Toe Tag'i kutid ja nende legendaarne. Vahepeal on kell saanud 3 pärast lõunal ja stuudios veel selle tunni lõpuni mina Erki Sarapu, sest et siis juba on siin Karine koos Gerhardiga ja taas kord panevad nad hääled sisse meie roosale autole ja hakkavad sõitma. Mina aga mängin sulle juba mõne hetke pärast, et Tame Impala ja Jenny ühise Dracula nimelise hiti. Tulekul on ka Nublu ja Thief City 44 ühine uus Lainte laul ja nüüd selle suve vaat et number 1 tantsu hit, see on Hugel koos French Montanaga ja David Guetta ja paljude teistega ning Shine.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku Volgaga ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
2: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Kus me oleme?
5: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kar-

0: Osta bilet tallink.ee.
1: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakke.

kuulad Power Radio't ja sõber ja siin meie enda mees Jüri Pootsmann, kes hoolimata sellest, et on hetkel puhkusel, õnneks leidis ikkagi aega, et külastada ka koos Karineega ei miskit muud kui Coca-Cola Icon Music Maja, mis on siis Solarise keskuse juurde püsti pandud ja me mängis ta seal oma lemmikmuusikat ning jagas ka Coca-Colat. Aga Coca-Colat jagame meie ka siin eetris, ehk siis... Natukene ülekantud mõttes, täpsemalt rääkides, siis ma räägin sulle eetris, kuidas võita endale Coca-Colat meie sotsmeediast. Nii et otsi üles meie Facebook ja vaata, kui lihtne on endale saada kast Coca-Colat ja Coca-Cola merch juba täna ning loomulikult ka meie Instagramis on analoogne giveaway käimas.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku Volgaga ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek Broiler Kintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed. Väiksed hinnad.
5: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Kas su vanad katusaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad Rotto katusaknad. Rotto aknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil bbh.ee.
7: TV3 uudistes. Läänemaal väikeses Nigula külas terroriseerivad toonekured elanike. Ühe kohaliku auto on 4 aasta jooksul käinud 3 korda remondis, sest kured on muud kui täkkeid peale toksinud ja värvi maha kraapinud. Lõbus suvin ajaviide supplauaga sõitmine võib lõppeda väga õnnetult, kui ei järgita lihtsaid ohutusreegleid. Maa tuul võib laua koos suvenautlejatega minutitega avamerele kanda. Ööl vastu kolmapäeva leiti Saksamaal Leipzig Halle lennujaamast lennurajalt lõhkeainega droon. Kohalikud võimud usuvad, et tegu oli hübriidrünnakuga. Kõiges lähemalt täna TV3 uudistes õhtul kell 7.
8: No nii, taas kord on aeg rääkida natuke ilmast ja siis Sin Cool, Pussycat Dolls, Topic ja Becky G ja paljud teised tegijad koos oma väga vinge muusikaga. Ilma ja andmetel öö saab olema selge ja vähesem kohati vahelduva pilvisusega. Ööhakul ja hommikul on üksikud vihmahoogusid ja õhutemperatuur on 13-18 graadi sooja. Homme päeval ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, mitmel pool saab ka hoovihma, aga õhtul taevas läheb selgeks ja sadu peaks ka lakkama. Tuul on päris tugev, sooja tuleb ka päris normaalselt, 17-22 graadi.
9: Let's go! All the hits! Yeah, yeah! Turn it up!
10: Power Hit Radio!

vot niimoodi tõmbab tuju ikkagi üles see lugu, mida me praegu siin Poweris ka kuulsime. See oli Topic ja Becky G. Aga mõned minutid veel ja siis juba saab kell 4 ja algabki tänane Sõidame saade, kus siis Karine ja Gerhard taaskord toovad sinuni väga palju põnevat uudist, samamoodi väga palju põnevat arutelu meie päeva küsimuse üle ja nii edasi, nii edasi. Mina aga soovin sulle toredat päeva jätku ja kuulmiseni juba homme ikka Poweris.

0: Sa kuulad Power Hit Radiot, kell on saanud veidi üle nelja, mis tähendab, et sõidame saade alustab ja autosse on istunud Karine ja Gerhard, tere!
1: Tere, tere kõigile!
0: Kuidas vahepealne aeg on läinud, mil me pole 11 näinud? Veidi alla 24 tunni, täpselt 21.
1: 21 tundi või?
0: Jah.
1: No selle aja jooksul on päris palju toimunud. Olen jõudnud natukene magada, natukene tööd teha, filmi vaadata.
0: Oo, mis filmi?
1: Eile vaatasin Guardians of the Galaxy esimest osa kolmandat korda.
0: Aha, järelikult meeldib.
1: Meeldib, käin seda Marvel Cinematic Universe taas kord läbi.
0: Aa, okei. Nii et sa ikkagi siis selline suur filmi vaata oled. Ma saan aru, iga kord, kui me saame siin stuudios jälle kokku, siis sa oled mõne uue filmi ära vaadanud.
1: Tuleb nii välja, ma arvan, et järgmises jah. Pooledest nädal jooksul ma jõuan veel päris mitu filmi ära vaadata igõhtu.
0: Kas sa käid kinos ka palju?
1: Jaa, ma püüan ikkagi põhimõtteliselt kõik filmid ära näha. No mitte päris kõik, ma mingisuguseid õudukaid ei käi vaatamas ja mõnikord ka mingisuguseid lihtsamaid kui möödjaid ja neid ei käi, aga käin hästi palju kinos, jah.
0: Siin ma tahan küll teada, et mis on sinu lemmik film?
1: Lemmik film, see on väga keeruline küsimus, aga väga lihtne vastus sellel on, et äkki Interstellar. Et kui oleks vaata üks film, mille saaks oma ajust ära kustutada ja uuesti vaadata niimoodi, et ei mäleta mitte midagi, siis oleks see.
0: Tead, ma saan sind üllatada, et mina vaatasin seda filmi alles vist aasta aega tagasi, veidi vähem. Ma ei olnud seda näinud.
1: No, kuidas meeldis?
0: Väga. No, mulle väga meeldis see film, mulle läks see väga hinge, ehkki ma ei ole üldse selliste ulmekate fänn, aga see oli nagu äge, sest kui ma võin küll öelda, et ma näiteks ei fänna seda tüüpi filme nagu mingi Mad Max näiteks.
1: Mulle ka ei ole meeldis, ma olen selle peale pand ja peale 10 minutit ma enam ei viitsin.
0: Ja ma vaatasin ära lausa, sest mul on mingi siuke veider tendents, et kui mul asi ei meeldis, ma vaatan ta meelega ära, et siis ma tunnen, et mul on nagu suurem õigus öelda, et vot see nüüd küll minu jaoks ei kõlvanud kuhugi. Et vaata, äkki tuleb kuskil keskel või lõpus mingi Pöant. Et ma loen sellepärast raamatut ka lõpuni. Ma vaatan asjad alati lõpuni, siis minu mõttes ma ei saa enne nagu täis kriitikat teha.
1: See on aus. Ma olen isegi pole kordagi kinosaalist ära kõndinud näiteks poole filmi pealt, et mulle meeldi. Kuigi ma ühe korra sattusin vaatama, sel hetkel oligi selline periood, kus ma vaatasin põhimõtteliselt kõik filmid ära, mis kinos olid. Ja siis ma sattusin mingisuguse sellise filmi peale, ma isegi mäletan, selle nimi oli Kaks vana daami, seal igal juhul peaosas olid. Ja ma terve filmi saanud mitte midagi aru, mis toimub, nagu ma oleks, mul oli mingisugune tagalugu, taustalugu on täiesti puudu ja ma sain pärast aru, et see oli vist mingisugune mitmeid hooaegu kokkuvõttev, mitmeid hooaegu sarja, mis oli kokku võetud filmiks ja ma lihtsalt ma ei teadud mitte midagi, mis toimus ja mikka ei astunud välja.
0: No võt,
1: pingutsin lõpuni.
0: Mina olen ühe korra niimoodi kinno sattunud, et mulle väga meeldivad sõjateemalised filmid ja mul on üks sõber, kellele ka meeldivad ja siis me oleme käinud koos kinos neid vaatamas ja tema võttis piletid, et kuule vaata mingi uus film, et siin teise maailmasõja teemadel ja väga põnev. Ja siis kui me seda vaatama läksime, siis esimese 5 minutiga oli asi juba nii kahtlane, et umbes 5. minutil ma lihtsalt ütlesin talle, see on õudukas ja ma vihkan õudukaid. Ja siis tema sai ka aru, et see on õudukas. Ja mingil põhjusel, ma ei tea, kas seda oli nii kaua mängitud või see lihtsalt ei olnud sel hetkel nii populaarne. Me olimegi vist ainsad inimesed seal kinosaalis. Niimoodi, et me olime nagu kaks sellist värisevat, väga hädalist inimest, mina ja siis mu 2-meetrine sõber ja me olime konkreetselt siis, et kohe tuleb see, ehmatav koht. Ja see oli väga haige usukas.
1: See oli kindlasti hilja õhtul ka siis.
0: Pigem jah, see oli väga, selles nagu tegelikult, see on üks nendest filmidest, mis jääb siin kummitama, sest seal samas on nagu mingi päris huvitav idee, aga see oli nii õudne.
1: No võt, tasub ikkagi natukene kurssi viia ennast, mis filmiga tegu on. Treilereid ma ei soovita vaadata, mina ei vaata kunagi treilereid, aga noh, natukene niimoodi, et saad aru, et kas on õudukas või on ikkagi päris see film, mida sa tahtsid minna vaatama.
0: Just, aga meil siin midagi õudset ei ole, end kurssi viime siin meie saatega küll. Piilume täna samuti ühe artisti Instagrammi, teeme ka ajarännaku 25 aastat tagasi ning loomulikult on meil mitmeid väga põnevaid jututeemasid veel, nii et püsi poweriga, meie oleme sinuga kuni kella 7 välja. Nüüd aga Raff ja Fastboy. Wave. She goes.

0: ära kima , saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: sa kuulad Powerhit Radiot , käimas on Sõidame saade ja sinuga koos sõidavad siin Karine ja Gerhard . Ja nüüd on aeg piiluda meie Facebooki lehele , kus oleme küsinud täna sinu käest päeva küsimusena . Kas eelistad bataadi friikaid või tavalisi friikaid , kuidas on ?
2: Kuidas sinul on ?
1: Tavalised , kindlalt .
2: miks tavalised ?
1: Mulle eriti ei meeldi isegi bataadi friikad , sest mul on kaks lugu sellega . Mulle ei meeldi eriti asjad , mis on nagu soolased ja magusad korraga . Näiteks ma ei söö maapähklivõid . Mulle ei meeldi salted caramel ehk siis soolane karamell mm-hmm. , ei meeldi . Samas söön juustumoosiga .
2: ma just tahtsin küsida , et kas sa juustumoosi sisse katad
1: yeah. ? see sobib ja see on mul mingi veider kiiks , aga mul on tunne , et bataadi friikatega on mul veel selline lugu , et kunagi aastaid-aastaid tagasi ma mängisin ühes etenduses , mis oli selline õhtusöögiga etendus ja minu roll oli sisse kirjutatud see , et ma pidin sellest õhtusöögist ka osa võtma . Ja mängisime seda päris palju , üks detsember oli selline , kus oli näiteks 25 etendust ja seal oli pearoaks oli alati pastinaagi püree . Ja kui sa sööd 25 korda ühe kuu jooksul ja ütlen , et enamustel kordadel need 25 korda jagunevad nii ära , et vahepeal on nagu kaks korda päevas pastinaagi püreed . sa ei taha seda pastinaaki mitte kunagi enam . ja see pastinaak mingil veidral põhjusel seostub mul ka bataadiga , ehk need on kaks erinevat asja . aga sealt tuleb see , et ma ei ta- , mulle nagu , no ütleme niimoodi , kui sa need siia ette paned niimoodi snäkkimiseks , ma võib-olla ühe võtan , aga ma ei taha tõesti . kui sa kutsud mind enda juurde õhtusöögile , ma söön selle ära. Aga ma ei fänna , see-eest kartul igal kujul , püree , keedetud , praetud , friikartulid , no lemmiktoit , alati hapukoorega .
2: No mul on täpselt vastupidi , et kui need kaks kaussi siin laua peal on , siis ma võib-olla võtan tavalistest friikartulitest ühe ja panen kõik need bataadi omad nahka . Minu arvates on see üks toredamaid ja geniaalsemaid leiutisi , mis minu eluaja jooksul tulnud on , vähemalt ma mäletan , noorena ei olnud kuskil väga bataadi friikartuleid saada , need on ikkagi kuidagi siin lähima 15 aasta jooksul tulnud või nagu ma ei ole , vähemalt enne ma ei märganud kuskil neid .
1: täiesti nõus , vist ei olnudki . aga ma mõtlen seda , et see kõlab siin... nii , et nagu neid lihtsalt ei müüdud siin Eestis , sest olemas olid need kindlasti .
2: olemas olid kindlasti , ma just siin vaatasin , et Christopher Columbus ja varajased Hispaania avastajad tõid nad tagasi Euroopasse , need juured siis 1492. aasta mereretkel .
1: ja need vist on kuskilt Lõuna-Ameerikast toodud .
2: Nad on jah , Lõuna-Ameerikast mm. . nii et jumal tänatud , et nad tõid need . mulle väga meeldib , ma alati küsin , kui on ka mingisugused road kuskil restoranides või mingites kiirtoidukohtades , kui on võimalik vahetada friikartulid välja bataadi vastu , ma alati teen seda .
1: aga kui ei ole ?
2: no kui ei ole , eks ma söön siis neid tavalisi friikartuleid .
1: pika hambaga .
2: ega mitte , et need mulle ei maitse , eks ma söön neid tavalisi friikaid ka , ega kuskilt Mäkist ja Hessist ei saagi ju bataati . aga bataat on mul täielik guilty pleasure .
1: no näed siis , nii et mina võin kõik oma bataadi friikad sulle anda ja vastupidi , nii et me saame kenasti jagada siin vastavalt maitsetele . aga milline on sinu maitse , sellest anna teada meie Facebooki lehel , kus päeva küsimus on üleval . kas eelistad bataadi friikaid või tavalisi friikaid ? siit aga lugu Free Your Mind .

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimahl 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte!
2: Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Karastusjook Heavenly 0,33 liitrit 99 senti. Kohuke tere 35 senti. Ja Eesti juustatleet valio 500 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
7: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin Van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul.
8: Piletid nüüd müügil Piletitaskus.
9: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!

0: sa kuulad Power Hit Radiot, käimas on Sõidame saade ja sinuga sõidavad Karine, Jessica Kostla ja Gerhard Trolla. Aga nüüd on aeg teha meil väike hüppe artisti Instagrami ja sel korral tuleb see koos ajahüppega, sellepärast, et keegi on välja kookinud kuskilt need Tom Hollandi kõige vanemad postitused. Võibolla ta on siis see mees, kes oma postitusi peitu ei pane, vanu ei kustuta, aga pärinevad need aastast 2013 ja on tõeline ajastu märk. On nendel siis näha ikkagi seda algse Instagrami filtrit. Tom ise on selline noor poiss siin, kaabu peas mängib gitarri, no mingil hetkel täpselt sellised mütsiksed, see oli nii teema minu mõelest. Siis ka see teine mütsike, selline nii öelda nagu piini kootud mütsike, mis on pähe tõmmatud ja tukk ikkagi kenasti väljas. Teeb siin trikke, samas no, ta näeb välja lihtsalt nii aasta 2013 keskmine poiss, et see on lihtsalt uskumatu.
1: Ikka täiega näeb ja kui mina meenutan aastat 2013, siis niimoodi käisid ringi inimesed, keda meie Keilas kutsusime linnakateks.
0: Aa!
1: Ja just niimoodi müts poole pea peale ja tukselt väljas. Eks me võtsime ka selle mingil hetkel üle sellise stiili ja tõesti, see Instagram näeb nii nostalgiline välja just nende selle telefoni kaamera kvaliteedi mõttes ja need filtrid ka, mis peal on.
0: Jaa, kuigi peab tunnistama, et see on midagi, okei, seda tehti digikaga ka, aga vaata, Tom Holland on teinud endast nagu peegli selfie, mis tänasel päeval on hästi tavaline, aga seda nagu liiga palju ei postitatud minu mõelest. Postitati
1: ma ei tea, me just ütleks, et postitati kunagi rohkem. Praegu ikka tehakse nagu teistmoodi pilte, võibolla pannakse storidesse või niimoodi tehakse äkki peegliga, aga niimoodi, postituse teed.
0: Postitus
1: teid. Mina sa nägid viimati postitust, kui keegi tegi peegli selfie.
0: Mul on üks sõbranna, kes teeb, et ta suudab kuidagi teha need ka niimoodi, et nad on väga lahedad.
1: Okei, sest mina ei mäleta, et ma oleks ammu näinud.
0: Ja, võt, see on esimene, mis mul pähe tuleb. Aga kas sa ise oma esimesi Instagrami postitusi mäletad või?
1: Ma mäletan isegi oma kõige esimest Instagrami postitust. Ja see vist mul enam üleval ei ole, aga see oli PlayStationi puldist ja PlayStationi mängud olid ka juures. Lihtsalt selline ruudukujuline pilt sellest, mida ma mõhtuga tegin sõbra juures.
0: Aga minu mõelest Instagram oligi siuke.
1: Oligi.
0: Kui sa alustas, siis oligi siuksed ruudukujulised pildid, üks pilt filter peale, et mida ma teen. Ma mäletan hästi, kui see oli alles tulnud, tegin oma esimest muusikali, oligi aasta 2013 Vanemuises ja siis kui meil olid siis nagu proovidest pausid, siis me selle kriisi muusikali seltskonnaga käisime näiteks võtmas jääjogurtit, mis oli ka nagu alles tulnud Eestisse ja suht popp ja lahe ja siis alati oli niimoodi, et sa panid need jääjogurtid topkaad niimoodi kokku kõik, siis tegid sellest pildi ja see on nagu just kui esimene pilt, mida mina mäletan. Ma ei tea, kas see oli mu esimene Instagrami postitus, aga vähemalt mu mälu järgi küll, et kogu aeg need pildid olid pigem asjadest, mitte see nii väga, et sa selle ise peal oleksid.
1: Pigem küll, ma isegi ei mäleta, millal ma esimest korda ise mingi pildi peal olin, kas need olid siis tõesti sõpradest kuskil või mida nagu mina oma silmadega nägin, see oli kuidagi niimoodi. Üldse see vana Instagrami aeg oli kuidagi nii mõnus ja nii true ja kuidagi päris. Praegu ta on läinud üldse, ma just alles kuulsin, et tuli selline uuendus Instagramis, et sa saad oma postituste järjekorda vahetada feedil. Ja nagu kõik sellised asjad, et see ruud kaob, et sa saad sellised asju teha, et pannakse rõhku enam storidele, et see kõik kuidagi kaotab ära seda pildi albumit, mis ta alguses nagu oli või selline mälestuste rada, vähemalt mina kuidagi igatsen taga seda vana.
0: Ja vaata, sellepärast ta nimi oli ka Instagram, et sa panid selle pildi koheselt feedi, et siis sinu sõbrad nägid, et just praegu sa sööd seda jääjogurtit seal pargis. Sellepärast oli Instagram.
1: Vaat, seda me peale ei olegi mõelnud, aga just siis vist ei saanudki niimoodi, et paned pildi, mis sa oled teinud. Võibolla sai ka, aga ma ei mäleta ka.
0: Vot ma ka ei mäleta seda. Võibolla sai ka. Vot ei tea, aga minu mõelest väga tihti kasutasid Instagram ikka, sest filter oli nii palju lahedam seal. Aga selline rännak meil täna Tom Hollandi Instagrami kontole siis, kes on ikkagi vist need vana postitused alles jätnud, saab siis ise ka scrollida oma Instagrami lõppu, et mis seal vastu vaatab. Nüüd aga vaatab vastu Alessa One Republic ja kõlab nende lugu In Your Eyes. Every time.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
2: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
3: Kus me oleme?
4: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
8: Steinhauer Condense Beam, 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitamiinu L, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: VVH24 veebipood, parim valik, akna, ukse ja katusetarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VVH24.ee.
10: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
11: Viikend.ee, Eesti parim valik.
12: Eesti suvi pole lõputu ja seepärast ongi ajenduskeskuses Kardest käes suur suvekaupade lõpumüügi aed. 3. augustist kuni 28. augustini on lõpumüükidel valik grille ja grillitarvikuid kuni miinus 40 ja valik aiamööblit miinus 50% alla hinnatud. Lisaks on kõik püsililled kuni 50%, okaspuud 40% ning valik lehtpuid ja põõsaid suisa 70% soodsamad. Täitsa lõpp, mis suvelõpu hinnad ajenduskeskuse Kardest suurel suvelõpumüügil.
13: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
11: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni miinus 50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
14: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
15: TV3 uudistes. Läänemaal väikeses Nigula külas terroriseerivad toonekured elanike. Ühe kohaliku auto on 4 aasta jooksul käinud 3 korda remondis, sest kured on muudkui täkkeid peale toksinud ja värvi maha kraapinud. Lõbus suvine ajaviides supplauaga sõitmine võib lõppeda väga õnnetult, kui ei järgita lihtsaid ohutusreegleid. Maatuul võib laua koos suvenautlejatega minutitega avamerele kanda. Ööl vastu kolmapäeva leiti Saksamaal Leipzig Halle lennujaamast lennurajalt lõhkeainega droon. Kohalikud võimud usuvad, et tegu oli hübriidrünnakuga. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes õhtul kell 7.
16: Nüüd aga ilmast. Täna on vägagi ilus ja suvine. Õhutemperatuur on 19-25, idapool kuni 28 graadi.

0: härra Kima , saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: sa kuulad Power Hit Radio't , käimas on Sõidame saade ja sinuga koos sõidavad Karine ja Gerhard . rääkisime siin Tom Hollandist , kes teadupärast on ju kuulus Spider-mani näitleja , aga tundub , et ta teeb oma tööd nii hästi , et nii mõningadki väikesed poisid tahaksid samuti Spider-maniks saada ja võtavad selle jaoks isegi meeletuid riske .
2: ja üks Boliivia 8-aastane poiss siis sai filmist inspiratsiooni ja lasi ennast Black Widow ämblikul , kuidas seda siis eesti keeles öelda , ongi
1: mustlesk
2: ämblikul siis hammustada , lootes , et tema saab ka siis Spider-mani võimed .
1: see on tegelikult täiesti crazy , sellepärast et ilmselgelt viidi ta haiglasse ja selliselt ämblikult nagu must lesk hammusta saada on äärmiselt ohtlik , eriti lastel , et seal on üks asi kogu see valu , aga reaalselt võib see valu ka sinuga jääda , erinevates kehapiirkondades on lihaskrampe , on pearinglust , iiveldust ja mitmeid teisi neuroloogilisi sümptomeid veel , et see ei ole üldse naljaasi , mida endaga teha ja see paneb mu mõtlema , et appikene , kui palju on tegelikult asju , mille puhul sa isegi ei suuda mõelda , et siin vist peaks ka panema selle sildi , et palume mitte kodus järele teha .
2: no aga kui sa tõesti nii väga tahad ka , sa näed , kui äge see Spider-man ju on ja lendab pilvelõhkujate vahel ja tal on uhke tüdruksõber ja kõik ja mis need väiksed krambid ära olla siis , et kui sa peale seda saad hakata oma randmetest siis võrku välja laskma .
1: no aga ei saa ju .
2: no ei saanud jah , aga .
1: aga samas ma saan aru , ta on 8-aastane , tema ei saanudki selle peale mõelda , aga ma pigem mõtlen , et kui ma oleksin 8-aastase poisi ema , siis ma võib-olla ei tuleks selle peale , et ma pean ütlema , et kuule , teadsid seda ikka tead , et see ei ole päris jah .
2: nagu siis sa peaksid nii paljude asjade peale mõtlema kõik , mida sa pead ette lugema .
1: ja no ma
2: sa
1: räägin .
2: sa ei tule selle pealegi lapsevanemana .
1: ma räägin , et ma nagu noh , see nimekiri oleks ikka küüratu , kuigi mul ei ole olnud suurt sellist Spider-mani vaimustust , aga ma olin tohutu Harry Potteri fänn ja täielik Harry Potteri nohik ja ma lugesin neid raamatuid öötundideni umbes mingi laualambi valgel . ja mina ikkagi väga ootasin , et kui ma saan 11 , noh , ma sain nagu mõistusega aru , et see ei ole päris , aga ma ikkagi lootsin , et siis mulle tuleb ka öökull selle kirjaga ja ma tegelikult olen nõid ja ma saan sigatüükasse minna .
2: ja ei tulnud ?
1: ei tulnud , aga vaata , ma ei, nagu ei teinud midagi ohtlikku oma tervise jaoks selleks .
2: aga mida üldse Harry Potter tegi , tal oli ju kaasas geenidega see oskus või ?
1: jaa , aga siis talle toodigi ju see kiri öökulli poolt .
2: aa , et nüüd lähed ja õpid , kuidas seda kõike , mis su sees on , kasutada .
1: jaa , ja tal oli veel see , et need , see tädi oma mehega ju üritasid , et see kiri vist temani ei jõuaks , kui ma ei eksiks , ja siis kuidas ikkagi tuldi talle ukse taha ja siis toodi neid kirju , kui palju , mis pidid , noh , ühesõnaga see kiri ikkagi temani jõudis , et ta on võlur ja et ta saab minna sigatüükasse õppima ja mina ka väga unistasin sellest .
2: nojah , kirja ootamine on selles suhtes turvalisem , kui lasta endal ennast erinevatel ämblikutel hammustada . aga kui seda pilti nüüd vaadata , kui see on tema seal pildi peal , mis me siin Instagramis näeme , see poiss , siis Spider-mani särk on tal kenasti seljas , lamab voodis ja naeratus on lai , ehk siis ilmselt sai oma ravimid peale ja lihaskrambid läksid üle . nüüd on suur lootus , et võimed on tulekul .
1: no loodame tõesti , et ikkagi tervisega saab kõik korda ja kõigile ämblikmehe fännidele , paraku peame ikkagi piirduma sellega , et vaatame seda kõike kinolinalt või siis koduselt diivanilt . aga muusikat ei pea sa kuulama ainult koduselt diivanilt , vaid kus iganes sa oled , võib-olla oled parasjagu kuskile teel , power on ikka sinu kõrvades , siit tuleb Dive into me .

0: Sa kuulad Power Hit Radiot, käimas on Sõidame saade ja sinuga sõidavad Karine ja Gerhard. No, suvi on pulmade aeg, aga on ju vahel ka niimoodi, et kõik abielud kestma ei jää. Ja mina sattusin Threadsis lugema sellist postitust, kus üks naine on küsinud, et kõik lahutatud naised, mida te tegite sõrmusega? Ja viide on vist pigem ikkagi sellele kihlasõrmusele. Vastused on meeleolukad. Kes on siin öelnud, et müüs oma sõrmuse maha ja ostis selle eest muusikafestivali passi?
1: Mis muusikafestivali pass nii kallis oli või mis hinnaga ta maha müüs selle?
0: Tegelikult tead, kui sa selle maha müüd niimoodi järel turul ja teemant ei ole selline, et silme eest virvendama hakkab, siis ma arvan, et täiesti aru saadav, et see summa tulebki umbes nii nagu üks muusikafestivali pass, mis võib olla väga kallis ja ulatud ikkagi mitmesaja euro kanti.
1: Ja need teemant kihlasõrmused on tihti peale pigem vist hõbedast ja siis teemant juures mitte ju kullaste teemant. Või on kullast ka või? Kuld on ikkagi ju abielusõrmus rohkem või?
0: Jaa, aga ikkagi kullaste kivi on peal või on ka valge kuld on väga populaar.
1: Ah, jah, valge kuld
0: on
1: ka.
0: Mis on veel kallim. Jaa. Aga järel turul tihti peale, sa saab palju vähem raha selle eest. Nii võib lihtsalt ka juhtuda ja võibolla sa ei viitsi seal ülemäära tingida ka, tahad lihtsalt sellest
1: sõrmusest saada.
0: Tahad festivalile saada ja üldse sõrmusest lahti saada, mis mingid mälestusi tekitab. Siin on üks kirjutanud muidugi väga vürtsikaid sõnu kasutades, et tõlgin. See odav tropp ei ostnud mulle kunagi ühte, nii ma ostsin endale ise. Ja siis nii-öelda lahutussõrmuse. Vaatan, see on minu mõelest kollase teemantiga, mis on väga kallis teemant. Nii et on siis teinud ise endale kingituse.
1: Ostis lahutussõrmuse?
0: Lahutussõrmuse.
1: Mis asi see veel on?
0: Ma ei tea mingi uus asi, mida saab teha vist. Ma ei tea.
1: Aga siis sa paned endale meelega midagi sõrme, mis tuletab meelde seda kõike.
0: Väga hea point. Täpselt, et sa vaatad igakord seda sõrmust ja tuletab meelde. Jah. Lahutasin. Aga samas võibolla see võib ka meelde tuleta, et jah, sain sellest lahutusest nagu raskest ajast üle.
1: Võibolla.
0: Ja, et seda mitub moodi umelda. Siin on üks naisterahvas kirjutanud, et tema, kui ta lahutas, siis ta müüs ka vist selle maha ja ostis selle asemel endale selle inglisekeelne väljas on tennis bracelet, mis on see käevõru niimoodi teemantitest. Kivikestest, sõike peenike, hästi kena. Siis keegi on müünud sõrmuse maha ja kasutanud seda raha hoopiski uue auto ostmiseks.
1: No võt, siin tulevad erinevad hinnaklassid välja üldse, kes on mida saanud oma selle sõrmuse.
0: Täpselt. Ja keegi on öelnud, et tema müüs oma sõrmuse maha ja kasutas seda raha selleks, et doktorikraad kätte saada.
1: No võt, siia ma nii kõige asjalikum asi, mida ma kuulnud olen.
0: Ja kus juures ta on veel lisanud, et abikaasa vist ei tahtnud, et ta saaks selle doktorikraadi. See on natuke kättemaks ka.
1: See on eriti hea veel.
0: Ja, magus.
1: Sa ei tahtnud ja nüüd sa maksid kinni selle mulle.
0: Ja, aga siis on veel ratsionaalsemaid lauseid, et keegi on maksnud reaalselt oma lahutusadvokaadile. No siin on rahvusvaheline seltskond, kes vastab, et need lahutusadvokaadid... Võibolla väga selline Ameerika teema, muidugi ma ei tea.
1: Ega on Eestis ka ikka, kindlasti.
0: On,
1: kes ei oma vahel kokkuleppele ei saa, siis käivad samamoodi kohut.
0: Jah, tõsi, kui sul ei ole enne abielu kokkulepitud, et kuidas see varalahusus on või ei ole. Ja, siis
1: võibolla
0: tõesti läheb seal vaidluseks. Aga ühesõnaga, need on väga meeleolukaid vastuseid, mida ühe sõrmuse müügi rahade eest teha saab.
1: Kindlasti on ka sellised, kes läksid ja said suure pettumuse, et ei olegi midagi väärt. Vaesed need naised.
0: Võib juhtuda, et olen ka sellised lugusid kuulnud. Aga nüüd siiteks lugusid kõlab Loko Loko.

0: Kinnisvara Kima , saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: sa kuulad Power Hit Radiot , käimas on Sõidame saade , sinuga koos Karine ja Gerhard ja tänane päevaküsimus meie Facebooki kontol on , et kas sa eelistad tavalisi friikartuleid või bataadifriikaid . meie oleme selle omavahel selgeks rääkinud , et kõik tavalised kartulid mulle ja bataadifriikad Gerhardile .
2: tavalised kartulid sulle ja erilised kartulid mulle .
1: jah , kui sa tahad niimoodi öelda mulle , ma olen lihtne tüdruk , mulle tavalised asjad meeldivad
2: mina hakkasin siin guugeldama , et vaadata , mis nende siis erinevus on ja kuigi kui nad mõlemad on õlis praetud ja iga, väga suur osa igasugusest toiteväärtusest on sinna õli sisse ära lahustunud , siis midagi on ikkagi erinevust ja sweet potato fries , siis tähendab bataadifriikad , on natukene kaloririkkamad , aga ainult natukene .
1: seal vist on suhkrut rohkem , ma eeldan .
2: kusjuures nii palju , kui ma siit praegu vaatan , siis suhkurt on nagu ka rohkem , aga hästi vähekese rohkem , ei olegi väga suur vahe sees . aga seal bataatidel on palju rohkem fiber , mis on siis kiudaineid on palju rohkem ja peaks olema ka rohkem A-vitamiini . aga muidugi noh , selles suhtes , et me ei tea seda , sellepärast et kindlasti on sinna õli sisse seda A-vitamiini ära kadunud ka .
1: ja aga tõsi on ju ka see , et just nimelt , et kui nad ära frittida , siis enamus kaob ja maitse jääb .
2: Maitse läheb paremaks .
1: Maitse läheb paremaks , aga meie kuulajad on öelnud ikkagi enamuses , et nemad eelistavad tavalisi friikaid , nii et Gerhard , sul on veel ports inimesi , kelle bataadifriikad sa kõik endale võid võtta .
2: see on väga hea , sellepärast et kui ma kuskile lähen ja siis ei ole sellist juttu , et bataadifriikartulid on otsas .
1: jah , vot täpselt . aga mis on see koht , kuhu sa lähed , kui sul bataadifriikat isu tuleb ?
2: et mul ei olegi niimoodi vist , et mul tuleb bataadifriika isu , pigem mul tuleb mingi burgerisu ja siis sinna kõrvale käivad bataadifriikad . aga kui ma peaksin valima , et kust ma neid võtan , siis ma arvan , et üks parimaid kohti on Uulits , kus saab väga häid bataadifriikaid .
1: ma ei ole seal ammu käinud , aga neil on ka hea minu meelest sibulamoosiga üks burger .
2: Ja
1: see on jälle
2: see sibulamoosiga , see on mul lemmik .
1: eks ole , ja see on jälle see koht , et kui ma enne siin ütlen , et mulle magus ja soolane korraga ei meeldi , siis see on geniaalne . et noh , ütleme niimoodi , et mul ei ole reegleid , mul on lihtsalt tujud . aga Poweris on head muusikat . siit tuleb lugu Like a Prayer .

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimahl 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte.
2: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja hea teo sihtasutus.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad!
4: Kus me oleme?
5: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
8: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Virsik Paraguayo, kilogramm 1,99 ja pabertooted Seeva kliendikaardiga kuni -40%. Telli Rimi.ee.
9: The Deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
10: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
11: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee, kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
12: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.
13: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: sa kuulad Power Hit Radiot, käimas on Sõidame saade ja sinuga koos sõidavad siin Karine ja Gerhard ja praegu 25 aastat ajast tagasi.
1: 25 aastat ajast tagasi, augustikuus aastal 2001, tuli välja American Pie 2, Ameerika pirukas 2. Oled sa näinud seda filmi?
0: Ma olen näinud minu meelest ühte neist kindlasti, aga ka nii ammu aega tagasi, et ma kuidagi ei suuda eriti eristada, et kumba ma neist siis huvitav nägin.
1: Mul on ka siukene, mitu filmi neid üldse on.
0: Need on rohkem, palju ju.
1: Sest ma olen ka neid näinud kindlasti kunagi ju, eriti kui ise ei osanud veel kuskilt filmi peale panna, ei olnud neid streaming platvorme, siis ma vaatasin ka telekas, neid näidati kogu aeg. Ja ma ei mäleta, kas ma olen esimest näinud või teist või mõlemat või isegi äkki järgmise osi.
0: Ja just nimelt. Nii et neid ikkagi on tehtud küll, aga neil on vist teissugused.

0: pealkirjad, et kui 99. aastal tuli see esimene American Pie välja, siis 2001 tuli American Pie 2, 2003 on American Wedding. Minu eest ma vist olen seda ka näinud, see oli see pulmaga.
1: Väga võimalik, mul ei klikki üldse ära praegu.
0: Ja siis on American Reunion. Ja seal on nüüd see sama nagu seltskond kogu aeg koos, kes mängib samad näitlejad. Neli filmi, aga sellest on tehtud veel ka viis erinevat spin-offi.
1: Oh jumal, see on korralik franchise.
0: Jaa, ma ütlen, et siit on toodatud küll ja veel. Aga no film ise on ju tuntud selle poolest, et seal on siis tegelased, kes püüavad hakkama saada pärast oma ülikooli aastat, kui me räägime nüüd sellest American Pie 2-st. Ja tegevus jälgib siis tegelasi nimedega Jim, Stifler, Oz, Finch ja Kevin. Ja nemad korraldavad korralikult seal pidusid, otsivad armastust, satuvad piinlikesse arusaamatust. No väga piinlike lolli olukordi juhtub seal küll ja veel, aga film on olnud tõelise kassa eduga, et maailmas on see teeninud üle 287 miljoni dollari.
1: Ma arvan, et nende edu oli ka tänu sellele, et mis üldse selline null-nullindat maailm oli, kus mindi hästi palju vabamaks ja räägiti asjadest, millest enne nagu niimoodi ei räägitud ja nii labaselt ja nii avatult.
0: Yeah, yeah.
1: Et samamoodi ka, kui me oleme rääkinud siin mingitest punkbändidest tollaegsetest, et oldi julgeti kastist välja, mitte isegi mõelda, vaid lihtsalt peksta.
0: Teha ühesõnaga.
1: Teha ull asju.
0: Jaa, no me rääkisime siin alles eile ju Blink 182 ja ka nende lugu Every Time I Look For You oli siis selle filmiga seotud ja just nagu, ma ütlekski, et selle ajastuse muusika Blink 182 ja kõik see nagu seostubki mul kõik selle sama ajaga, see American Pie 2 ja nii edasi. Ja no muidugi, selle filmi puhul ei saa üle ka ümber selle Stifleri emast, ehk Stifler's mom.
1: Võt, jah, tulevad väiksed asjad meelde kõik, mis seal filmis oli, kui sa nüüd räägid.
0: Just nimelt, kas Stifler's mom ei ole mitte Jennifer Coolidge või?
1: Jään vastuse võlgu.
0: Ja minu mõelest on see sama näitleja ja ma olen nüüd näinud nii palju meeme ja on Jennifer Coolidge, kes on ikkagi legendaarne ja selliseid suht sama tüüpi asju nagu mängib ja no ma näen praegu lihtsalt nii palju meeme, et kui sa oled umbes 30. esimeses pooles ja võibolla ka teises pooles ja ise kujutad ette, et noh, et sa oled nüüd selle seas, kus sinuga flirdib nii see tüüp, kes on sündinud aastal 82 kui ka see, kes on sündinud aastal 2002, aga erisus on lihtsalt see, et tegelikult kuidas nagu noored inimesed siin näevad, et nad näevad siin samamoodi selle Stifler's momina. Et sa nagu, sa ei ole üks meie seas, sa oled Stifler's mom.
1: Ma nägin ka mingit meemi just, või mingit sketch oli tehtud sotsiaal meediasse, kus kaks sõpra omavahel räägivad ja siis üks seda teisele, et ma nägin sellist milfi praegu. Siis omavahel kihistavad sellest, kui vana ta oli ja siis sa avastad, et ta oli meie vanune.
0: No, hakkab tulema, eks ole. Nii et sellised naljakesed Instagramis ja TikTokis ringlevad. Muidugi, American Pie puhul ei saa üle ka ümber sellest Once in a Bandcamp. Ehk siis, mis juhtus ikkagi bändilaagris. Ja no siin on välja toodud ka huvitav fakt, et see tromboon, mis on 2001. Aasta filmis, pärineb ikkagi originaalfilmist. Sama füüsiline pill ja see Michelle, keda mängib Alison Hannigan, kes muud kui jaurab sellest, mis ikka bändilaagris juhtus. Ma olen ise avastanud mõnikord ennast rääkimast mingid lugusid, mis on ka kas kuskil laululaagrites või kus iganes. Ja kunagi keegi juhtis mu tähelepanu, et ma kõlan täpselt samamoodi. Ja siis üks kord selles laululaagris.
1: Mina olen ka kuulnud neid, kuigi ma olen see korvpallilaagrite inimene olnud, siis no selliseid metsikusi, mida ma olen kuulnud, et toimivad koorilaagrites ja orkestrilaagrites ja väljasõitudel, no mis te seal korraldate, ma ei tea.
0: Pole õrna aimugi, aga kõlagu muusika, siit on ka Moving to the Sun.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
2: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Bestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
3: Ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Haukalaada staadioni pidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Morilen, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadioni peol. Piletid piletipank.ee.
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
1: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
9: Täna TV3 uudistes. Läänemaal väikeses Nigula külas terroriseerivad toonekured elanike. Ühe kohaliku auto on 4 aasta jooksul käinud 3 korda remondis, sest kured on muudkui täkkeid peale toksinud ja värvi maha kraapinud. Lõbus suvine ajaviide supplauaga sõitmine võib lõppeda väga õnnetult, kui ei järgita lihtsaid ohutusreegleid. Maa tuul võib laua koos suvenautlejatega minutitega avamerele kanda. Ööl vastu kolmapäeva leiti Saksamaal Leipzig Halle lennujaamast lennurajalt lõhkeainega droon. Kohalikud võimud usuvad, et tegu oli hübriidrünnakuga. Kõiges lähemalt täna TV3 uudistes õhtul kell 7.
10: Nüüd aga ilmast. Täna on vägagi ilus ja suvine. Õhutemperatuur on 19-25, ida pool kuni 28 graadi.
11: Let's go! All the hits.
12: Yeah, yeah!
11: Turn it up.
12: Power Hit Radio.

0: Kima . Saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: Sa kuulad Powerhit Radiot , käimas on Sõidame saade ja sinuga sõidavad Karine ja Gerhard . Me tuletame meelde , et meil on käimas meeleolukas Coca-Cola loos ja lisaks sellele loosile oleme siin saanud Poweri saatejuhtidega käia muusikat mängimas nii esmaspäeval , teisipäeval kui ka kolmapäeval Icon muusikamajas ja sellest on väga toredad jäädvustused ka meie Instagrami kontol , nii et kindlasti viska pilt peale ja kui sa seal juba oled , siis osale ka meie Coca-Cola loosis , sellepärast et me loosime välja Instagramis kasti Coca-Colat koos ägeda Coca-Cola merch'iga , aga ka Facebookis on loos toimumas ja Facebooki loosi all on suisa iga päev uus võitja .
2: ja võita saab terve kasti Coca-Colat ja Coca-Cola merch'i ja mina panin ka täna endale , leidsin üles lõpuks ja ma panin endale oma Coca-Cola sokid jalga . Need on nii mõnusad sokid , väga soovitan osaleda loosis .
1: ja just nimelt , sest ka neid Coca-Cola sokke on võimalik võita , aga auhindadeks on veel seal Coca-Cola rannalina ja on vihmavari , on väga ägedad kotid pealt lukuga , mõnus randa kaasa võtta , et liiv ei tule sisse . ja osalemine on väga lihtne , kui meie Facebooki lähed , siis märgid lihtsalt kommentaaridesse , et kellega aga koos üks Coca-Cola joomine võiks ette võtta olla ja et vot see oli lause , mille kellega koos võiksid võtta ette selle Coca-Cola joomise ja kus kohas . ja muidugi vastuseid on väga toredaid . Marju näiteks ütleb , et palaval suvepäeval kulub külm Coca-Cola jääga marjaks ära ja tema siis naudiks seda koos Janekuga näiteks .
2: Janne ütleb , et naudiksin lausa igal hommikul kohvi asemel koos Piretiga .
1: Vau , no Emily on öelnud , et rannas enda kallimaga . Katrin ütleb , et suvel puhates . Maiken aga ütleb , et saunatamise ajal on see hetk , kui võtaks Coca-Cola purgi kätte .
2: miks mitte ?
1: no geniaalne , värskendav jook ju ikkagi .
2: väga .
1: just , nii et kui sina tahaksid endale võita kastitäie Coca-Colat ja ägedat merch'i sinna kõrvale , siis mine piilu meie Facebooki või Instagrami .

0: sa kuulad Power Hit Radiot, sinuga koos sõidavad Karine ja Gerhard ja nüüd räägime pikast elueast ja mis see valem selleks on.
1: Tuleb välja, et üks 106-aastane, nüüd juba nagu me googeldasime 107-aastaseks saanud naisterahvas, ütleb, et kui tahad elada sama vanaks kui tema, siis see saladus on, et tuleb süüa palju šokolaadi ja panna pidu.
0: Selline lause. Kus üles, kas sulle ei tundu, et alati kui keegi elab 100-aastaseks ja üle selle või sinna lähedusse, siis tihti peale see nende lause just midagi sellist on naala stiilis, et noh, väike džintoonik ja ikka šokolaadi ja noh, mingid sellised vastused, et ma pole kordagi kuulnud, et keegi ütleks, et no ikka see, et ma igal hommikul tegin oma tervisesörgi ringi ja vaatasin, mis ma suhu pistan.
1: Võt, jah, ma ei usu, et see nüüd see šokolaad on see pika elu ja võti konkreetselt.
0: Ma arvan ka.
1: Aga ma arvan, et see on see suhtumine elusse.
0: Täpselt.
1: Ma olen ka vaadanud, et selline häge YouTube kanal on nagu Yes Theory, mis teevad erinevaid selliseid dokumentaale üle maailma ja nad on käinud ka uurimas neid nii-öelda siniseid soone. Neid imetatakse selliseid kohtusi, kus inimesed elavad kuidagi väga palju kauem ja nad on käinud uurimas, et miks see nii on ja seal tihti peale ongi selline kommuuni elu ja üksteise jaoks olemas olemine ja rahulikult võtmine ja elu nautimine on väga sellised nende kommuunide sellised võtmesõnad ja põhimõtted. Et ma arvan, et kui sa räägibki, et sööb šokolaadi ja paneb pidu, siis see tähendabki seda, et jällegi ta naudib elu ja ta ei muretse.
0: Just, ja ma kujutan ette, et ka 107-aastane daam, kes on siin üle elanud maailmasõjad, erinevad riigikorrad, Inglismaalt ta siis pärit on, viitab kindlasti ka sellele, et ega see pidupanemine ei tähenda nüüd nagu pidupanemist mingi kõige hullemas mõistes. Et ta võib-olla mõtlebki seda, et selline tore koosviibimine, tead, kus sa ikkagi tantsida ja sõpradega koos aega veeta. Ja ma olen nii nõus sinuga, Gerhard, et enne kõike on see ellu suhtumine, mitte see šokolaad või see pidu.
1: Kindlasti, et kui ikkagi nägu on mossis, siis läheb keha kõik seest poolt kamera mossi ära, et tuleb rõõmus olla. Ja muidugi peo panemine ei tähenda seda, et nüüd hakkad
0: käppa maas kogu aeg
1: ja kurgust läheb kogu aeg alla, aga see võtab ilmselt ikkagi pigem neid eluaastaid vähemaks.
0: Absoluutselt.
1: Aga jah, kui see pildi peal on see sama daam, siis nägu on igal juhul tal naerul.
0: Ja ma usun ka, et selline ellu suhtumine on juba üks tervislikuks olemise osa ja ega see nüüd ei tähenda seda, et ei peaks sporti tegema ja ikkagi hästi sööma ja magama. Mulle tundub, et see magamine on hästi oluline. See
1: kindlasti nad on hästi olulised, aga ma arvan, need asjad peavad tulema ka selliselt loomulikust kohast või niimoodi, et sa nagu tahad neid teha. Et kui sa teed neid ka niimoodi vastu näidustatult või et ma pean sööma hästi, kuigi ma üldse ei taha ja ma ei tunne ennast hästi selle mingisuguse salatiga või...
0: Ja ma kogu aeg keelan endale kõike muud.
1: Ja, ma arvan, et see teeb võib-olla isegi suurema karu teene sulle, kui lihtsalt vahepeal lasta see pühapäev ühe šokolaadi tahvliga mööda.
0: Ja, nii et luba endale šokolaadi kõige muu ja tubli kõrvale, millega sa hakkama saad ja muidugi väga äge naisterahvas, kes on 107 ja tema šokolaadist juba lugu peab.

0: Kiisa-Kimo. Saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.
1: Sa kuulad Power Hit Radiot. Sõidame siin koos Karine ja Gerhardiga. No nii, mina avastasin ühe peo, kuhu ma tahaks minna. Või täpsemalt isegi reivi.
2: No nii, mis kus... Kes, kas?
1: Ma loodan, et seda tehaks ühel hetkel ka Eestis, aga praegu ma näen, et seda on tehtud ühel pühapäeva hommikul Amsterdamis ja täpsemalt siis ühe muusiumi alal on siis toimunud tunniajane lugemisreiv, mis tähendab, et seal on olnud live band, selline akustiline, mis on mõnusad muusikat mänginud ja inimesed on kohale tulnud oma raamatutega või oma kindlitega ja loevad seal tundaega ja juba 2. augustil see siis toimus 2. korda, ma saan aru.
2: Ma näen seda jah, seda terassi, ma isegi olen seal käinud selle terassi peal.
1: Päriselt jah?
2: Jaa, ma nüüd vaatasin ja kui mina seda reivisin nüüd jälgin, siis mina ei näe, et mina suudaks seal nende inimeste vahel ka raamatule keskenduda.
1: Kas hakkaksid vaatama inimesi hoopis enda ümber?
2: Ma isegi ei tea, kas ma hakkaks vaatama, aga ma olen selline inimene, kes nagu tahab lugeda kuidagi väga mingisuguses oma mullis. Et kas ma peaks siis panema oma mingit, kui ma teeks tahan mingit bussis lugeda, siis ma ka kõrvaklapid panema ja täiesti enda kuskile sooni ära minema. Ja tegelikult mulle kõige rohkem meeldib ikkagi rahulikult oma toas või kuskil võrki iges, et keegi ümber ei ole.
1: Ma saan sinust aru sellepärast, et ise ei mõtlema kohe selle peale, et kuna seal on see live muusika ka, et see natuke ikka ju noh, tõmbab nagu tähelepanu ja sul on võibolla keeruline ignoreerida seda, mida sa kuuled või võibolla lihtsalt minul on nii. Ma olin juulikuus puhkusel sõbrannaga Maltal ja seal basseini ääres sai ka ikkagi mitu raamatut läbi loetud. Aga samamoodi, et kuna esiteks meie bassein oli selline, kus oli igapäevane reaalselt basseini pidu, siis see muusika mingil hetkel oli juba päris vali, et siis oli suht keeruline ka oma mõtteid kuulda, veel vähem lugeda kellegi teise mõtteid raamatust. Aga tead sa nagu harjud. Ja siis oli nii palju mõnusam, et sa istud jalad basseini vees, sest lihtsalt nii palav on, et on kerge jahutus, 30 kraadi on ja siis muud kui loed ja loed ja loed.
2: No muidugi sina, nagu ma olen aru saanud, oled ka väga, väga hea lugeja. Viimane raamat läks sul vist 2 päevaga või?
1: No see raamat oli lihtsalt väga hea.
2: Mul võib olla ka väga hea raamat, aga mul on see häda, et ma ei ole üldse kiire lugeja ja ma loen seda teksti endale peas kõva häälega ette, nagu nad ilmekalt. Ja siis niimoodi mul lähebki väga, väga kaua aega esiteks ja siis kui peakski veel olema kõrval mingi muusika või basseini ääres lapsed karjuvad või basseini pidu käib, siis nagu see segab minu etteastet mulle endale on minu peas.
1: Ah, no võt, sul on etteaste ise endale. Muidu ma just tahtsin öelda, et see reiv, mida Amsterdamis korraldatakse, seal ju ei ole vahet, et kui palju sa selle tunniaja jooksul loed. Et see on lihtsalt see mõte, et siis see tundaega me ei scrolli, vaid me kõik otsustame, et me jätame oma telefonid kotti põhja, võtame välja oma raamatu ja tundaega loeme. Ma ei tea, see lihtsalt tundub natuke mu unistuste pidu praegu.
2: Tegelikult, kui sa nüüd nii räägid, et see on tund aega ja vahet ei ole, kaua sa loed keegi pärast lugemiskontrolli idee, siis isegi äkki prooviks ära.
1: Ja kus juures ma isegi juba näen, et seal oleks veel eriti mõnus, kui sa saaks ikka vaata selle kohvitopsi võtta, et ikkagi tead selline kohvinautlemine selle raamatu juurde. Ma ei tea, see tundub nii tore, et palun keegi Eestis tehke ka.
2: Just asin öelda, et kui keegi nüüd kuulab ja tal on ürituskorralduse vaistu, siis võtke ette, tehke ära.
1: Võtke reaalselt ette, sellepärast, et lugeda on tore, kas need on raamatud või need on kirjad külmkappi peal, viimasest teavad Stefan ja Lenna juba paremini.

0: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . mineraalvesi Vitautas 1,5 liitrit 89 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,99. Rimi , tark valik .
1: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
2: valdab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee .
1: kordan , ööjooks.ee .
3: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
4: Bigbank maksab oma klientidele .
5: sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS . enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .
6: kas su vanad katuseaknad on väsinud ja vajavad puhkust ? on aeg tuua koju uuendus , kvaliteetsed ja energiatõhusad Roto katuseaknad . Rotoaknad on soojapidavad , stiilsed ja täis nutikat lisavarustust . lihtne paigaldada , lihtne hooldada . Loodud just põhjamaisele kliimale . vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil vbh.ee .
7: sel nädalal A1000 Marketis . Sensodyne hambapasta , whitening või fluoride . 75 milliliitrit 2 eurot ja 79 senti . Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon 100 tükki 14 eurot ja 69 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
8: Vanilla Ninja või Nexus , miks valida , kui saad mõlemad . 8. augustil kohtuvad Antsla spordistaadionil Haukalaada staadionipeol 2 Eesti 2000ndate aastate suurimat popfenomeni . Vanilla Ninja ja Nexus . Lisaks laval paljud teised armastatud Eesti artistid . Luba endale selle suve meeldejäävaim peoõhtu . Haukalaada staadionipidu . Piletid piletipank.ee
9: tagasi kooli . Viikendis nüüd kooliriided , jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
10: Viikend.ee , Eesti parim valik .
11: miljonite lemmik , suurem kui kunagi varem , Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis . 5. septembril Tallinna Lauluväljakul .
12: piletid nüüd müügil Piletitaskus .
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49 kilohinnaga 7,45 ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver , hea mõte .

0: sa kuulad Power Hit Radiot , käimas on Sõidame saade ja sinuga sõidavad Karine ja Gerhard ning nüüd räägime ühest väga huvitavast teooriast , mis ütleb , et need inimesed , kes teevad näo , et nad on rikkad , need on ka need , kes lõpuks päriselt rikkaks saavad .
1: Kui ma siin loen , siis päris ainult näo tegemine vist ei aita , aga sa pead käituma nagu sa oleksid juba rikas .
0: Kulutama raha , mida sul pole või ?
1: No kas päris seda , see võib tuua omamoodi pahandusi , et sa ei ole enam vaene , vaid sa oled miinuses . aga seda ma usun küll , et nagu öeldakse , väga lihtsalt öeldult , et fake it till you make it . Et nii on tegelikult , kui sa tahad olla õnnelik , siis käitu nii nagu õnnelik inimene ja kui sa tahad olla rikas , siis käitu nii nagu sa oleksid rikas , ega nii ma arvan , tuleb see kõik järgi ka .
0: ja siin on küll täpsustusena toodud , et reaalsus on ka see , et need inimesed lihtsalt on rohkem altid õppima uusi nii-öelda oskusi . Lisaks nad kalkuleerivad läbi oma riskid ja siis reaalselt julgevad need riskid võtta ja nad mõtlevad pikas plaanis , selle asemel , et mõelda lühikeses plaanis . Et noh , sellest loogikast ma saan täitsa aru , et ja siis su mentaliteet ongi selline , et ega mulle seda raha ei hakka peale tulema , kui ma praegu ei riski , on ju . Noh , kes ei riski , see šampanjat ei joo , kõik need laused , mis tulevad ka . aga noh , muidugi seda saab ka teisiti sõnastada , et võib-olla , et kui ma siis näengi selline välja , et mul on hästi palju raha , siis ühel hetkel raha vaatab mind ja tahab mu poole joosta .
1: vot jah , see läheb sinna manifesteerimisse nüüd . et ongi , visualiseerid ja mingil hetkel see saabki teoks . Ma ei tea , mis me siis tegema peame , täna hakkame nüüd mängima , et me oleme rikkad . Mis see esimene samm on , mis sa arvad ?
0: Esimene samm või ? No ikkagi paneme ennast ilusasti riidesse ja lähme ilusasse kohta ja joome ühe liiga kalli kohvi .
1: Palju on liiga kallis kohvi ?
0: 10 eurot .
1: Kas Eestis kuskil saab nii kallist kohvi või ?
0: vist ei saa , ma ei tea , ma ei ole kohanud , nii kallist ma ei ole . Väljaspool Eestit olen küll .
1: ja ma olen ka New Yorkis käinud seal .
0: seal muidugi sa ei pea selleks rikas olema , seal maksabki kohv umbes nii palju .
1: ja tavaline kohv maksab ülihalb kohv .
0: Ülihalb ja sinna , no tegelikult okei , ma pean tunnistama , ma sain odavamat ka , aga see oli nagu ikka veel halvem .
1: nagu ma sain ühest kohast ainult ja see oli ka , ma arvan , nagu $10 sain sellist kohvi , mis maitses nagu kohv , mitte nagu , et piim oli ära kõrbenud ja kohvivaad olid ka samamoodi pannil lastud mustaks .
0: ja tõsi , isegi okei, Kopenhaagenis sain ma head kohvi , aga seal ka ikkagi see , et sa oma kohvitopsi kaasa haarasid , cappuccino oli ikkagi 7 eurot .
1: No ikka korralik .
0: et ikka on .
1: Aga vot ma arvan , et rääkides sellest , kuidas ikkagi rikkaks saada , siis ma arvan , alustuseks tuleks alustada sellest , et juua ise kodus oma kohvi , et mitte osta üldse isegi 3 eurost kohvi , mitte see on esimene samm .
0: mõistlik , vot see on õige , pane ja kui sa tahad seda kohvi juua nii-öelda käigu pealt , pane ta oma termosesse .
1: just .
0: võta kohvi kaasa , see on küll hea , sellepärast et tegelikkuses , kui sa ikkagi iga päev ostad endale kohvi , no see on kiire matemaatika , kui palju sa kulutad kuus ja kui palju sa kulutad aastas ja selle raha võiks ju panna kõrvale ja sellega midagi targemat teha .
1: jah , no kuus , kui kiirelt arvutada , siis vähemalt niisugune 100 eurot ja mm-hmm. ja aastas juba , eks ole , 1200 võib-olla teed isegi 2 kohvi päevas . kindlasti on odavam kodus teha .
0: ja lõpuks maksab see su

kalli puhkuse kinni või isegi mitu. Aga meie siin kinni ei maksa praegu mingeid puhkuseid, aga puhkuse meeleolu hea muusikaga tekitame küll. See on The Bossa ja Magnetic.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
2: Täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku Volgaga ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
3: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
4: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
6: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni miinus 50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Šašlõkk. 600 grammi, 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimah, 1 liiter, 1,59. Selver, hea mõte!
8: TV3 uudistes. Läänemaal väikeses Nigula külas terroriseerivad toonekured elanike. Ühe kohaliku auto on 4 aasta jooksul käinud 3 korda remondis, sest kured on muudkui täkkeid peale toksinud ja värvi maha kraapinud. Lõbus suvin ajaviide supplauaga sõitmine võib lõppeda väga õnnetult, kui ei järgita lihtsaid ohutusreegleid. Maa tuul võib laua koos suvenautlejatega minutitega avamerele kanda. Ööl vastu kolmapäeva leiti Saksamaal Leipzig Halle lennujaamast lennurajalt lõhkeainega droon. Kohalikud võimud usuvad, et tegu oli hübriidrünnakuga. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes õhtul kell 7.
9: Nüüd aga homsest ilmast. Homme saab mitmel pool hoo vihma, õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Õhutemperatuur on aga 17-22 kraadi.
10: The track. Check 1, 2. The music's coming through.
11: Back to the hits on Power Hit Radio.
12: Go, go.
13: Yep.
12: Brand new.
13: New hit music.
14: Our resolution. More new music right now.

0: ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju!
1: Sa kuulad Power Hit Radio't, mina olen Karine, minuga koos on siin 3 tundi olnud Gerhard ja nüüd on aeg see Poweri roosa auto ära parkida. Ikka selleks, et tulla tagasi juba homme ja homme tund aega varem ehk 3.
2: Homme alustame kell 3 või?
1: Homme alustame kell 3, nii et Gerhard, see on sinu esimene reede siin Poweris. Pea siis meeles, et 3 alustame.
2: Jaa, väga hea, et sa ütlesid, et ma oleks 4 tulnud ja nad saaks pead esimese tunni üksi tegema. Mina ei tea neid asju siin.
1: Ei, seda ma küll ei taha. Ikkagi koos on palju lõbusam ja eriti lõbus on meil homme sellepärast, et on ju ikkagi New Music Friday, mis tähendab, et meil on uut muusikat, mida tutvustada, millest rääkida ja meil saab kindlasti olema väga meeleolukas saade, millega võtta nädal kokku. Meil on ka homme uus päeva küsimus, see läheb peagi juba Facebooki ülesse. Kui juba Facebookis oled, osalega meie Coca-Cola loosis, sest kastitäis Coca-Colat loositakse välja ka homme koos ägeda merchiga.
2: Ja kindlasti loositakse, ma nägin just, et siin administraatori leti peal olid valmis pandud ja inimesed, kes on juba võitnud, saavad neil järgi tulla, nii et kui sul veel ei ole võitu koju tulnud, siis kindlasti osale.
1: Jaa, absoluutselt, nii et toimetame need võidud isegi täitsa sinu nii endani, nii et osale loosis kõik on tehtud sulle väga mugavaks ja mõnusaks ja muidugi püsi poweriga, sest head muusikat meil jagub. Tšauki, tšau!
2: Tšau!

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku. Volgaga ümber Mustamere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Let's go!
5: All the hits.
6: Yes. Yeah, yeah.
5: Turn it up.
6: Power Hit Radio.

0: Jõin otsepakist piima,
1: otsepakist.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su Bolti kaasas vendam mööda, kui teil

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Täna kolmes. 20.00 seikluslik pilk minevikku Volgaga ümber Musta mere. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
2: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
3: VVH 24 veebipood. Parim valik akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VVH24.ee.
4: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
5: Nüüd aga homsest ilmast. Homme saab mitmel pool hoo vihma. Õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Õhutemperatuur on aga 17-22 kraadi.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
4: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa Vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: pruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis.

0: septembril Tallinna Lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus. Ehitad või remondid kuuri, suveköökki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
3: Nüüd aga homsest ilmast. Homme saab mitmel pool hoo vihma, õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Õhutemperatuur on aga 17-22 kraadi.
4: Let's go! All the hits.
5: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Hei, hei! See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: You're listening to Power Hit Radio.
6: Hi, I'm Shakira.
7: What up, it's Burna Boy.
8: Non-stop music.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek Broiler Kintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
3: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
4: Kas su vanad katusaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad Rotto katusaknad. Rotto aknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil vbh.ee.
5: Nüüd aga homsest ilmast. Homme saab mitmel pool hoo vihma, õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Õhutemperatuur on aga 17-22 kraadi.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: VVH 24 veebipood. Parim valik akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VVH24.ee
3: Nüüd aga homsest ilmast. Homme saab mitmel pool hoo vihma, õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Õhutemperatuur on aga 17-22 kraadi.

pähe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

sa ei ütle vastu, kui ma ütlen asju. Lollidega diskussiooni ei lasku. On ainult mina ja nemad. Mina ja nemad. Ja siis sina ja tema. Sorry, ma ei jooni odavaid asju enam.

0: Bored of your feed? I gotta follow. Come on, come on. Follow us at Power Hit Radio Estonia.
1: Sul polnud aimugi ja mis siis nah, keda poleks oodanud kõik on siin atmosfäär hubane mu pilve piir mu päikse kiirab et see tee vitamiin tänu looja
2: kama kaks kui meil viima kalle langeb